Suitu za violu i klavir Ernesta Blocha izveli su violistica Tabea Zimmerman i pijanist Jaša Nemcov. Na kraju slušamo gudečki trio Alfreda Schnittkea. Violinu svira Gidon Kremer, violu Tabea Zimmerman, violončelo Heinrich Schiff.

U interpretaciji australsko-britanskog pijanista Jasona Gillhama čuli smo dvije poeme za klavir opus 32 Aleksandra Skrjapina. Svestranu englesku violinisticu, violisticu, dirigenticu i skladateljicu Susan Spain-Dunk predstavljamo skladbom Kentonia.

Članice ansambla kapela Artemisia pod vodstvom su Candace Smith izvele osmeroglasni psalom Laudate Pueri talijanske barokne skladateljice Chiare Margarite Cozzolani. Ostajemo u baroku uz koralni preludi Uresi se draga dušo Johana Sebastiana Bacha u osebujnoj orkestraciji Arnolda Schönberga.